Tên nị bí kê la kà lê ngũng kô gần chi mà nhìn nhá rà kê kô bò mông lê tù tù gù tà bè. À nhìn ngũ rìa yê phê ngũ kùy lê vè sè vè kê rà tù gù gần đà rà rà nè yô kù tù bò bìa. Quay tè hù lô tù lê kì chê chê yê nì yô rô kù vè sè vè ngũ kùy bù kô nù lê. Yô ngũ kùy lê vè sè vè kê yê sàn wà tà bò yì. Kê tà sè sèng kê wù lê phê tù fà kê sà nè kê prì mà tà tè lù jùbè tè mù nì yê kù rù rù jùbè tè mù nè jùbè wà tò pram prang ble sebu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil richivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe bukunde kasa akoro akoro ko fi sabele sebu o kui sa kalola neye e o fale ketaite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mu Muye mena bale, owo kui la berke motu muye ya waro le mlek bunke tuwo we la nyare vire, owo kure dir wo nyare vire lo chungulu, we osa ulurure abai mena farwe ola iri la we lemi buru buru.

tên nị bí kala kà lư ngũng kô gánh chi mà nhìn nhá rà kà kù bù mù lơ tù tù gù tà vơ. À nhìn ngũ rìa yà phư ủ wú kùy lơ vơ sơ vơ kà rà tù gù gân đà rà rà nà yà kù tù bù vya. Quay tè ủ lô tù lơ kì chê chê yà nì yô rô kù vơ sơ vơ ủ wú kùy phù kô nù lơ. Yô wú kùy lơ vơ sơ vơ kà yà sàn wà tà bò yì. Kà tà sơ sơn kà ủ lơ phư tù fà kè sà nà kè prì mà tà tè lù jùbà tà mù nì yà kù rù rù jùbà tà mù nè jùbà wà tò pram prang bela sebu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwar bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koka tele richevye menek lengke pulo mete mele etinine i ke felak febi kwe wukunde kasa akoro akoro kofi sabele le sebu o kui sa kalola neye ufale ketayite ke wule fekara menek lengke pulo mulome mumuye mena bale wo kui la berke motumwe ya woro le mlek bunke tubuwe la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu kwe wasa ulurure abai mena farwe kulaire.